Snio sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u intarziji, pod kojom smo se mazili.

se moja ptica zaplela. Zaleta ti trajima zvezda danica i kasni dah dok hladi čelik skalpela. Klizi niz nit brojanice.